be si olodun toke odun ko Baba wa de bayo ketiku en lembe un Baba wa JP abi dakun na o